0: Radio Solo. Klokken er 8:42. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Radio Solo.
1: Hej, jeg er Niklas Sahl. Her på Solo får du også mine gode sange. Det her, det er New Eyes. So long since I put my feet on this steady ground.

Radio Solo. God sang. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo. Gode sange. Non-stop. Solo.
1: Du er på Radio Solo.
2: Please welcome Keith.